Roman Gamba og BBC's skotske symfoniorkester spillede her fjerde sats fra franske Melbournis valsesuite. Og jeg tror godt lige, vi kan tåle en vals mere. Den kommer her.